0: Nagpagawas og usa ka sinuwat nga pamahayag nga nag-ingon nga ang Tehran magsiguro sa riyon sa Gulf og ilang walaon ang mga pag-abuso sa kaaway sa agianan sa tubig sa Strait of Hormuz. Ang presidente sa US nga si Donald Trump ingon nga ang naval blockade sa US sa mga pantalan sa Iran mahimong mulungtad sulod sa mga bulan samtang naghuwat siya sa pagdawat sa Tehran sa usa ka kasabutan og sa iya mapulong nga muhunong sa ilang ambisyon nga makabaton og nuclear weapon.
1: Radio Kikita International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, gagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District. Nagpahimangno si US Democratic Senator Richard Blumenthal sa posible nga nagsingabot nga military strike batok sa nasod sa Iran taliwala nining huyang nga ceasefire. Martin Blumenthal atol sa interview nga siya aduna impresyon gikan sa nitabo nga military briefing o gikan sa laing tinubdan nga dunay nag-ung-ung nga pag-atake o ang danang kapilian giladlad na sa lamesa atol sa meeting sa mga high officials. Siya miduga nga kining maong paaboton nga panghitabo makatugaw pag-ayo gumikan kay kini mahimo nga maapil ang mga anak nga lalaki o babay sa mga Amerikano sa kadautan o musangpot sa potensyal na daghang mga

0: Samtang balita sa paugnat sa kusog, gideklarar nga NBA Rookie of the Year ang pambato sa Dallas Mavericks nga si Cooper Flagg. Si Flagg ang labing unang rookie human ni Michael Jordan nga doon 1984-1985 nga nangulo sa iyang team sa gidaghanon sa puntos, rebounds, assists, and steals. Gisayran nga gilabuan sa 19 anyos nga si Flagg ang iyang kanhig teammate sa nga si Duke nga si Con Nobel nga nagaron sa Charlotte Hornets.
1: Radyo Kaibigan Sports News.
0: Sa katapusan sa paugnat sa kusog, ang dumanhog og malabuyok mitagak sa ilang mga karibal. Sa semifinal, sinungdan nga sila mo'y mag-abot sa kampyonato sa labing unang Calderon Cup Intertown 21-under basketball tournament sa dumanhog Astrodome. Si Raquel James Tileron miposti og double-double nga 20 points og 12 rebounds sa dihang ang dumanhog nakagukod sa mainit nga in-game sa mualbual aron pag-iskapo ngadto sa 65-62 nga kadaugan. Napapa ang 16 points nga labaw sa dumanhog 46-30 sa naghinapos nga bahin sa ikatulong quarter apan mipakita og igong katakos ang sa panahon nga labing kinahanglanon aron pag ipsot ngadto sa 3 puntos nga daog.
1: Radyo Kaibigan Entertainment News.
0: Samtang sa balitang showbiz, nipabuhag gay sa ilang hinam-hinam ang sikat nga banda nga Dashboard Confessional sa ilang pagbalik sa Pilipinas. Ilabi na sa paghimamat sa ilang Pilipino fans sa ilang umaabot nga konsyerto. Sa ilang Facebook post, miingon ang banda, "Looking forward to singing together with all of you again." Ikatakdang mupasundayag ang banda karong Mayo 9 sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino sa Cebu City, human sa ilang show sa Mall of Asia Arena sa Mayo 8. Kauban sa Dashboard Confessional sa konsyerto, ang The Red Jumpsuit Apparatus o ang Canadian band nga Faber Drive. Mapalit ang mga ticket pinagi sa ticketmelon.com.

0: mo. 98.5
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit grabe dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
6: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Balensa City, Bukidnon, alang sa dugang

Nanay Perle Istoril na may agad na sa imo. Dira sa Maray Maray, Bukid Noon. Makaya ang tanan ka ikaw, anaman. Igsoon pa katawang kay pamarandungon. Makaya ang tanan. Bisag unsa kabugat ang atong problema, ang atong mga suliran, ang mga hagit sa kinabuhi ng atong ginapasaan o atong giatubang. Igsoon, makaya na to ang tanan kay ang Diyos kalabing gamhanan, anaman atong kauban. Magamputa mga kaigsuunan, atong itugyan sa Diyos kining atong pagbanuban sa kanginan, wa magitarang mahimo kung wala ang Diyos, tuunin ni magampo kita. Langitong Amahan, ng salamat to Diyos. Aning laing matahong na po nga buntag yung magyata ka ni kanamo. Oga, salamat sa pribiliyong sa among pagmata ang among madungog. Ang mga awit ay makalangit o kang imong balaang pulong. Salamat nga sa among pagmata, ikaw ang among pamalandungan. Amang minsagikan kanimo mo ay among mabati karon. O salamat sa laing adlaw ng imong napun nga gidugang sa kinabuhi ng mong gipaulam nga ni kanamo. Salamat o Diyos sa tanang paboro o panalangin, labi na imong pagbantay kanamo. Tibok kami ang pagpahulay o bisan pa sa malabang tibok adlaw ng mga lakaw o mga bulaton. Labi na kanako, kanamo nga nagbiyahe. Salamat sa imong pagbantay, pagpanalipod kanamo o Diyos. O karon lang itong Amahan, anya kami tungod among pangandoy nga ikaw may pinakauna sa tanan. Nga sa dili pa kami gani mo adtog simbahan o lunay uban kadlaw nilang panimbaon apan daghan usab kanamo nasa lang sa mabalay sa ilang mga puloy-anan o sa dili pa sila mo gawas ng puloy-anan ikaw may among mauna. Ikaw ang among madayeg masimba samtang kami magapaminaw ng imong programa Pitagpala Musika. O karon na kauban sa libo ang tigpaminawan ng imong programa. But na mo ituboy ang imong balaang pangalan o Diyos o among giila. Ang ayan ka daigon, simbaon, pasidungan at pasalamatan o Diyos. Way sama ka nimo. Ikaw ang Diyos nga way pagkausab, milagroso nga Diyos. Kay bulungan nga Diyos ang imong buhat kay bulungan. Kay bisan sa mga pagsulay ng imong gitugot sa gihapon, among makita og masinati ang imong pagkamayo. O gawang makita ang imong mga buhat nga kay bulungan gayod. O salamat tungod kay ang tanang butang, imong gitugot alang sa mong kayuan. O alang sa mong kamayaan Ginoo. O karon but nakitugyan kanimo ang tanan, ako pag-ampo Lord nga maandam na pod kami. Sa pagdawat sa maminsay nga naghikan kanimo og sa pangalan ni Kristo Jesus ako nagampo Lord sa langigayon. Amo na po kang magandungog, magigsulti ka namo sa mga kaibulong at pamaagi og sa laing higayon. Masinatin apod sa matagusa ka namo ang balaang Espiritu Santo nga may magalihok o magapamuhat sa among matag kinabuhi o Diyos. Kami magaligon ka namo. Magkarag paglaom at magkisuunan na nawad ang nung paglaom. Oga, soban si mong tabang. Sa minsay ng mga bati karun, magdalaki ni Oga, padayong kabaguhan sa mong kinabuhi. Oga, makatabang kini kanamo. Nga mas mapaduol diya kanimo. Og maangkon ang dugang kadasig sa pagpadayon sa pagalagad kanimo o Diyos. Taliwala sa laing mga hagit sa kinabuhi nga among masinatian. Salamat Ginoo sa mga registration. Nga sayo kaayo nag-sign on og nag-hook up sa programa Pinagpala Musika. Og salamat sa bagong partner station nga imong gihatag. Ang Sunshine Radio diha sa Butuan City. Lord, ako pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga sadtang among gisugdan karong adlaw. Na ma-hook up o madungog ang programa Pinagpala Musika sa mga dapit diya sa Agusan del Norte o bisan pa sa mga dapit sa Agusan del Sur. Imong panalanginan kini mo ang partnership Ginoo.
O bas paghangyo ng imo kining gamiton aron dagka makatawa mapaduol di akademo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, matagbo usab ang tanang gikinahanglan. Aron padayong mahukap ang programa Pinagpaalam Musika sa maong istasyonan. Salamat o Diyos. Kadimbo akong gitugyan ang tanan, papasalamaton o malipayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginoog maluluwas nga may nagbuhat sa langit ug yuta, gamhanan nga Diyos. Ginoong Jesus Kristo. Amen. O amen.

ang pagkuha sa sudlanan sa kasabutan. Mikonsulta si David sa iyang mga opisyal o mga commander sa Lidibo o ginatos ka mga sundalo. O niya mingon siya sa tibuog kakatilingban sa Israel, kun mooyon kamo o kun kini kabubuton sa Ginoong atong Dios. Magpadala kita og minsay ngadto sa tanan nato mga katilungsod sa tibuok teritoryo sa Israel og sa mga pari sa mga Levita nga kauban nila sa ilang mga lungsod og sa mga sabsabanan. Panion nato sila aron na makiguban kanato. Dadon nato pagbalik dinhi kanato ang kahon sa kasabutan sa atong Dios. Kay wala nato kini mahatagig pagtagad sa dihang si Saul pa ang hari. Meriyon ang tibuok katilingban kay nakita nila nga maukadto ang husto nga buhaton. Busa gitigom ni David ang tanang mga Israelinhon gikan suba sa Sihor sa Ehipto hangtod sa Libo Hamat aron sa pagkuha sa kahon sa Dios didto sa Kirat Jearim. Miadto si David og ang mga Israelinhon sa Baala sa Huda nga mao ang Kirat Jearim aron sa pagkuha sa kahon sa kasabutan sa Ginoong Dios. Diin anaa ang iyang presensya. Nagalingkod ang Ginoo sa iyang trono taliwala sa mga kerubin. Gikuha nila ang kahon sa Dios sa balay ni Abinadab o gikarga sa bag-ong karumata o si Usa o si Ahio ang migiya sa karumata. Nagsaulog si David og ang mga Israelinhon sa tumang kalipay diha sa presensya sa Dios. Na nag-awit sila og na nagtukar og mga harpa, lira, tamburin, simbal og trompeta. Sa pagabot nila didto sa Kiyukanan, giukanan ni Kidon, gikabot ni Usa ang kahon o gikuptan kay napandol ang baka nga naguyod sa karumata. Nasuko pag-ayo ang Ginoo kang Usa tungod kay gikuptan ni ini ang kahon. Busa namatay si Usa diha sa presensya sa Dios. Nasuko si David tungod kay gisilutan sa Ginoo si Usa sa iyang kasuko, mao kana nga hangtod karon gitawag kadtong dapita og piris Usa. Nadlok si David sa Dios ni adtong adlawa og miingon siya, unsaon ko man pagdala ang kahon sa Dios sa akong lungsod? Busa nakaukom siya nga dili na lang dadon ang kahon ngadto sa iyang lungsod. Gibilin niya hinuon kini sa balay ni Ovid Edom nga taga Gad. Dito kini sa balay ni Ovid Edom sulod sa tulo ka bulan og gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay og ang tanan nga gipanagihan ni Ovid Ido. Mao kini ang balaang pulong sa Dios makibigan. Ako magidapit paguban kanako samtang atok intanaon sulod lamang sa pila ka mga minutos. Pagkataong ni maong nga minsay nga atong gibasa karon igsoon. Nga asa to makita dinhi kanang maingon nato igsoon ang kalipay sa pagdaig diha sa presensya sa Dios. O ang pagpangandoy sa mga kaigsuonan kaniadto sa panahon ni Haring David sa presensya sa Dios. Maong rason igsoon kung atong tanawon dinhi kini maong mga bersikulo nga atong gibasa karon. Ato makita dinhing in verse 1 to verse 2 makita nga si David. Midool kini og nangonsulta. Maning nindot igsoon nga hari kay si David Manggood aning panahon igsoon, no? Isip sa kari. Nagkonsulta siya. Ang iyang leadership ato makita nga maayo og nindot kaya. Although di man gid perfecto si David, pero engineer ako makita
nga ang Dios may gamit kaniyang mightily isip sa kahari. O gatong makita din ang isip usa ka leader igsuon nagikonsulta sa mga katawan. Importante magigsuon ka na magkonsulta tatungod naman ang atong manggong kay baro limitado. Ayaw salig sa atong kagalingong kay balo, kaalam, kaintanig suon na gayo limitasyon. Mga nindot nga aduna gyud tay panahon sa pagkonsulta sa uban. Gani simbahan nga sa nagpasto na migitawag nga Church Consultative Council. Nga asa anay pipila ka mga lideris nato diha nga nimong membro og di kita kanunay nga konsulta nga to kanila bigyud sa mga plano ug panaon nga atong ginapresentar nga to simbahan. Alang sa kamayaan sa Dios. Now ang concern din ni David mao ang pagkuha sa Art of Covenant. Matubay may konsulta si David sa iyang mga official o sa mga commander sa tinaglibo o tinagatos ka mga sundalo. May kung nato siguro mga battalion commanders niya o diba ka kanang mga company commander. Otong sa iyang mga siguro mga infantry battalion ng mga dinagdagko sa iyang sundalo. Nang sultas dito, unya mingon siya nga sa tibuok nga katilingban sa Israel. Nga kung mo yun ka mo, kung kinikabuton sa Ginoo nga atong Dios, magpadala kita o minsay nga to sa tanang nato mga katilungsod sa tibuok nga teritoryo sa Israel. Sa mga pari o sa mga libita, sa mga lugar. Kay nga naman, dadon nato pagbalik dini ang ato, no, dini sa ato ang kahon sa kasabutan, the Art of Covenant, no, kahon sa kasabutan sa Dios, matud pa dini. Now, igsoon many times atong giingon kini og matud pa dini og mi uyon, no, og mi uyon ang tibuok nga katilingban kay nakita nila nga maong kadto ang husto nga buhaton. Resulta igso nakita nila ang pag-importante sa maong kahon sa kasabutan. Na igsoon kining Art of the Covenant at tumingin igsoon represents the presence of God. Magkabing igsoonan. Nagpresentar kini sa presensya sa Dios ang resulta sa diya nga sila nangandoy nga unta. May balik kadto kanila kining kahon sa kasabutan sa Dios igsoon. Kung imong sabton pag-ayo nangandoy sila sa presensya sa Dios. Onya miingon ang katilingban. Latsulti kadaghanan kanila sa mga katawan sa maong teritoryo sa Israel. Miuyon o ikalipay nila nga makauban na pod ang balaang presensya sa Dios. Magkaigsuonan, magkaibigan ko. Og maning atong giingon igsuon, mga kaibigan magkaigsuonan, we should always desire the presence of God sa atong kinabuhi. Kanang kanuna ito pangandoyon ang presensya sa Dios. So atong makita, misugot silang pangandoy. O tungod silang pangandoy, they put it into action. Nga ilang magkauban ng Dios, o glaktod sulti, David mismo may miuban sa grupo aron pagkuha sa maong Art of Covenant kanabilan dito sa usakadapit kaniadto. And then, kung imong tanawon, in verse 5-8, they celebrated. Nag-awit sila sa pagdaig sa Dios. Mga kaigsuunan, mga kaibigan, na versikulo 5 ngadto sa 8. Sa diha nga ila kinagikuha. Matubay busa giingnan gitigom ni David ang tanang mga Israelinon gikan sa suba sa Sihor sa Ehipto hangtod sa Libo Hamar aron nga pagkuha sa kahon sa kasabutan sa Dios didto sa Kiriat Jearim. Miadto si David og ang mga Israelinon sa Baala sa Huda nga mao ang Kiriat Jearim aron sa pagkuha sa kahon sa kasabutan sa Ginoong Dios. Diin anaa ang iyang presensya. Diin anaa ang iyang presensya. Resulte,
diha sa kahon sa krabutan sa Ginoong Dios, diha ang presensya sa Dios. Nagalingkod ang Ginoo sa iyang trono taliwala sa mga kerubin. Kerubin igsoon mga angelic being nga maoy nagmaingon nato nga maoy ang ilang trabaho mo ang pagdayeg sa Dios kanunay. Gikuha nila ang kahon sa kasabutan sa Dios sa balay ni Abinadab o gikarga sa bag-o nga karo. Si Usa o si Ahio ang migiya sa karo. Nagsaulog si David o ang mga Israelinhon sa tumang kalipay diha sa presensya sa Dios. Na nag-awit sila o nagtukar sa mga harpa, lira, tamburin, simbal o trompeta. Now, igsoon, sa iyang ilaki ng gikuha, grabe ilang kalipay. O nag-awit sila, kinay pag-awit magudigsoon, mao ang papadayag sa ilang singkasing pagdaig sa Dios. They worship God through music. Na nag-awit sila, na siro ako may madinigsoon sa ilang kalipay nga anaak kanila ang presensya sa Dios. Makigsoonan, sa iyo, sayaw sila sulukso sa kalipay sa pagdaig sa Ginoo, makigsoonan mga kaibigan. Grabe ang espiritu nga naa kang Haring David. O kinimaw ang espiritu sa Dios. Naunsa may atong makuha nga patuloyan din eh. Osbon kay igsoon, like a David, we will always desire to be in the presence of God. Kanang ato kanunay pagandoyon ang presensya sa Dios. Sama usab ni Moses. Kani si Moses niya Ginoo, kung dili ka mo uban ka nako, di na lang ko mo padayon pa sa among paglakaw. We would rather stay in the desert. Balag din nila mi aning dapita kaysa padayon mi nga wala i-counsel tigi tan-aw sab ni Moses kung unsa ka importante ang presensya sa Dios og mausab kini igsoon sa panahon ni Haring David. The Israelites ang katibok katalingban ang mga katawhan. Ilang nakita the value of God's presence. Ilang kanyang ipangandoy, giuhaw sila sa presensya sa Dios. Igsoon nindot, igsoon ka na batiyan ni mong kamingaw. Kung batiyan mong kamingaw, imo nang pangandoy yun. Kung wa kay gwati og kamingaw igsoon di man ka mangandoy. Sa imong kamingaw imo ginang pangandoyon og mao kini lang ipangbati. Og sa diya nga ana-ana kay niabot naman didto si David uban sa mga sakop. Grabe ilang kalipay og sila nag celebrate. Grabe hugyaw nila sa pagpasalamat sa Dios, nag-awit sila. Namimagine ni mo igsoon kung unsa ka unsa kusog ang ilang pagdaig sa Dios. Gani kung imong tanawon, mao magdi ilang naandan. Nao naman tay wali kanya to igsoon diha sa 1 Chronicles, ni maong libro gyapon, chapter murag na chapter 20, 1 Chronicles 20. Panahon ni Haring Josaphat to, nga istorya. Katilwala sa mga hagit sa kinabuhi nga ilang gitubang nga asa daga mga kaaway ang musulong ato kanila. Ang gibuhat ni Haring Josaphat igsoon din sa 1 Chronicles na nagtapok sila sa pagsimba sa Dios o pagdaig sa Dios. Gani matud pa igsoon diya sa 1 Chronicles chapter 20. They worship God with a very loud voice. Nagdaig sila sa Dios o kusog kaayo. Ano man kung ikaw malipay di sa ikapunggan nga imong ipatugba o matingog sa pagdaig sa Dios. Nagkaroon din ilang nabati ang presensya sa Ginoo tungod kay naanaman igsoon no, nabalikan na nila o kuwaon na nila ang the art of covenant igsoon katong kahon sa kasabutan sa Ginoong Dios. Mao nga grabe ang kalipay o silang kalipay na nag-awit sila. Matod pa nila ang kasing-kasing kunong nga malipayon, mao ang kasing-kasing nga kanunay nag-aawit para sa Dios. Huwag alang ka na ako. They worship God. They celebrate the presence of God. Ilang gisaulog ang presensya sa Dios ka malipayon, mao nga nag-aawit sila. O salamat sa Dios sa programa pinagpala musika, isundagan ka na to. Kasunod og awit sa pagdayeg sa Dios aning kadlawon.
kadinay manggot sa mga awit, atong gina-ekspresar, atong ginapadayag ang atong pagpasalamat sa Dios. Kaya ang presensya Ginoo, igsoon ang presensya sa Ginoo, mao gini magtabang ka nato nga magdala kini kadaugas ng kinabuhi. Ang presensya sa Dios sa dala ka nato og comfort. Kanang kung imo tanong igsoon, mabati nimo ang kanang secured ka kung anak ka sa presensya sa Ginoo. O grabe lang kalipay. So gamit nila sa pagdayag sa Diyos, mga kaigsuunan, ang lalaing mga musical instruments. Sama sa lira, tamburin, harp, simbal, trompeta. Nawa ko maingon nga mapag itong buhaton kay kinikabahin silang kultura kini mga instruments na sa ato din ni igsoon. Lalain itong mga instruments although magka-adapt na po sa practice sa mga western igsoon na ay piano, na ay keyboard. Sa mga siban igsoon na ay keyboard, na ay gitara. Sa uban na ay drum set. Uban na ay trompeta. Now, di man siya tanan na ay trompeta sa ato pero akong punto igsoon. Ado na yung mga musical instruments itong gigamit aron mas makatabang ka nato sa usa ka pagsaulog sa presensya sa Dios nga malipayon og maokini ang ilang ginabuhat o gibuhat mga kaibigan. Nag-awit sila sa presensya sa Dios. Mga kaibigan. O niya ang kanindot ani. Kung anaa kanimo ang presensya sa Dios igsoon magdala kini og dakong panalangin pabor diha kanimo. Natanawa in verse 14 didto kini sa balay ni Obed-Edom sulod sa tulog ka bulan. Og gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay og ang tanan nga gipanagiyahan ni Obed-Edom. Although wa man sa plano di butang, pero gumikan sa pila ka mga circumstances, niabot og dito na butang igsoon kinimaong Art of Covenant o tungod ni Ana, matod pa gipanalanginan sa Dios. No. Gipanalanginan sa Ginoong Dios ang panimalay og ang tanan nga gipanagiyahan ni Obed. Igsoon ba implication? Kimbiskulo na tudlo ka na to. Diya sa presensya sa Dios, igsoon adunay panalangin. Diha sa presensya sa Ginoo adunay pabor. Busa igsoon matag panimalay kay kini igsoon na matod pa diri panimalay, panimalay. Sa usa ka tawo nga asa ato adito ang presensya sa Dios, miresulta kini panalangin ni igsoon timan ipag-ayo. Ang presensya sa Dios magdala kini panalangin diha kanimo. Although di na matong motibo, pero sa gusto mo sa dili, blessings will just follow sa nga ikaw igsoon ikalipay nimo kanunay ang pagsilibrar sa presensya sa Dios. Now adlang Domingo karon mga kaibigan. Although delimitado ang presensya Ginoo kay ang Dios everywhere and anywhere. Pero akong gingon kanunay igsoon ang templo represents the presence of the invisible God. Busa mangadto kita sa balay sa Ginoo og simbahon siya. Gawas ni Anton di gin makalakaw o ano'y mga kakulian sa lawas nga di magkaanto. Pero kay suon nga way kakulian. Kung ginagmay lang, ayay mo ang gagmayng rason nga di ka magatong simbahan, no? Atong simbahan. O dito igsunin mo kauban sa tumutuo atong isaulog ang presensya sa Dios nga malipayon. So, maningkamot kita by God's grace igsoon nga magatong simbahan aron sa pagdayag sa Dios. Pagsimba kaniya sa Espiritu kat matuoran sa mga gibuhat ang panag-awit sa Dios. Ang panag-awit sa Ginoo. Gamit ang pipila ka mga instruments although ang maingon igsoon nga kinalang ka mo gamit og harpa og uban pa. Daiga ang Dios sa paagi nga asa ang Ginoo may muot diya sa imong simbahan diya sa iyong kinabuhi. Ang uban na piano na enough na ang piano kung kana igsoon makatabang kanila sa ilang pagdayag sa Dios then let it be. Daghang kato igsuon usay nangabong kagumikan ng mga instruments. Pero akong punto, daiga ang Diyos sa paagi nga may maya ang Ginoo. So kung imo na bati nga okay na ang keyboard o guitar ba ka, di na okay na. Ang importante igsuon ang atong kasing-kasing nga malipayon nga magdayag sa Diyos. So, usbon ko, desire to be in God's presence. Ikaduwa,
rejoice in God's presence, mga kaibigan. Dito ito makita. The blessings of being in God's presence. Og nintak na sa kadlawon, pasalamati ang Dios og kanunay panganduya ang iyang balaang presensya sa imong kinabuhi. Dalay ko na Ginoo igsoon atong atangan, atong pagampo. Sabta kita padayo magapanglandong sa iyang balaang presensya. Atong kauban, nasa din ka akong kauban, napusa di kauban nimo kang Ginoo. Ana sa lang dapat kaibigan ko. Og, panganduy ta. Gawas ko nga sabat kay perka. Paganduya, nga karong adlaw. Makatog simbahan. Og magkauban nimo ang mga tumutuo nga imong kauban simbahan sa pagdaig. Nga malipayon diha sa presensya sa Dios, kaibigan ko. Atong oras karon 58 minutos maglipas sa alas 4 at tangi atong pag-ampo, kaibigan.

Good morning, Pastor Dan. Salamat kayo sa Ginoo nga iyapan na po ming gipukaw aron magkapaminaw sa pulong sa Ginoo, Pastor Dan. Og paampos ako sa akong igsoon nga si Evangeline Bangkilid nga naagkaroon sa emergency sa Bislig City. Sa iyang gibating maulian na, Pastor Dan. Og paampo po ko, Pastor Dan, sa akong pagbiyahe. Unya, pauli sa Tagum nga safe ako biyahe. Yes, igan na Michael Bangkilid. Ang Ginoo Diyos magubahan ka nimo. Unta si Jesus. Unta si Jesus, piliyon mo na matod pa sa awit, mga kaibigan. At oras karon 10 minutos makalipas sa 4, sa day pa ko mag-ampo. At na ipaabot kini maong importanteng panawagan para sa pagtabang sa ato makabanan nga ni kansang minahal sa kalabi ni Panaw, mga kaibigan. Labi na sa mga kaibigan nga isakop sa grupo nato sa Bukinona. Og tungod niini, ako mong gihangyo sa pagkuha sa inyong bullpen o lapis baka, isuwat igsuon ang pangalan sa tabangan para karong semana. By the way, igsuon sa bulan sa Abril, salamat sa Dios kay ang nipanaw 70 ra, usually manggod 80 kada bulan. Asbon ko, salamat sa Ginoo sa bulan sa Abril, 70 kabuk nipanaw o gadosi ka pangalan ng ato nga dungog din sa radyo nga atong ipanawagan atong tabangan. Pero wang pasabot din soon nga 12 na po atong itabangan. Kining 7

pasudan da kadugay ng panahon karon pagko nakatig sa imo pero lami hunong sunod sa sorry programa nimo kay di jud ko

0: pili ko tugutan, mahilayo kanimo. Kipuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itukyan kanimo. Takus kang simbahon, sa tanang panahon.
1: The best songs on the radio.